anopa awie nwumre ne anatwo so obeye ne sa me mama sam ambem de masam bayew de masam batetew na wusinti wo boda

0: tinya mi ase seke ebe tinya mi ase a nia unu sadi ase nya mi sitia
1: Jesus
0: nia chaina ni mwa ki ebe uo nya mi abasa eni ni tume eni na huo tenye.

adwuma ayɛ ɛda kwasi ada ɛti na yɛfrɛ na kwasi dɛ wɔnuama me mu sɛ wɔasɛ fi sɛ ɛti ɛdɛ yɛtɔma ɔmu nyɛ ahoɔden foforɔ.

Sui etuo betwa edabi ribon minianum bani wonu mi etuo betwa efise ya jinkwa riba obekuti bani eyi ne hupire ne suwa befa wana woshe ne kwai di wana kona himenu mu a eyi ne jana hini emu die enijibeba debi debi debi debi enijibeba osulu wambi.